Finsterbils, det skæbt man takker. Det lå fra skid, der blæger når man ånder. Blæger ved at spise, træner man ånd. Og i